0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నిలయంలో సమయం 1:50 కాస్తోంది. మరికొన్ని క్షణాల్లో ఉర్దూలోను ఆంగ్లంలోను హిందీలోను వార్త ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై ఖబరుం కే సాథ్ మే నీతికా త్యాగి. وزیر اعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا ہے کہ خدمت زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سیوا پرمو دھرم رہنما اصول ہونا چاہیے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر بھارت بحر الکاہل جزائر کے اشتراک سے متعلق فورم کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی. حکومت نے کہا ہے کہ بھارت موبائل فون کی کل گھریلو مانگ کا تقریباً 99.2% موبائل فون تیار کر رہا ہے. آج مغربی بنگال، تلنگانہ، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش اور اوڈیشا میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور دفاعی چیمپئن بھارت گروپ اے کے آخری مقابلے میں چینی تائپے کو ہرا کر مردوں کی کبڈی کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خدمت زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے اور ہر فرد میں یہ احساس ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سیاست میں بھی خدمت ہی رہنما اصول ہونا چاہیے، خواہ کوئی بھی فرد کتنے ہی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے. جناب مودی نے وڈنگر سے وارانسی تک سیوا یاترا کرنے والے افراد کے ساتھ ورچوئل وسیلے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر اعظم نے کہا کہ سیوا پرمو دھرم، خدمت اعلیٰ ترین فرض ہے اور یہ ہمیشہ رہنما اصول رہنا چاہیے.
2: 2047 تک وکست بھارت کے نرمان میں ہمیں یوا شکتی کی بہت بڑی بھومیکا کو ایک دم سے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. آج کی یوا پیڑھی وکست بھارت کی نرماتا بھی ہے اور یہی پیڑھی ایک بڑی لابھارتھی بھی ہوگی. اور اس دائتو کو نبھانے کے لیے بھارت کو زمین پر جاننا، سمجھنا، دیش کی ہر باریکیوں کو انوبھو کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں سیوا سنکلپ یاترا نشچت روپ سے آپ کے جیون میں اہم بھومیکا نبھانے والی.
1: گفتگو کے دوران سیوا یاتریوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کیے. ان لوگوں نے بتایا کہ مہم کے حصے کے طور پر انہوں نے پودے لگائے اور صفائی ستھرائی کی مہم میں شامل ہوئے. ان افراد نے یہ بھی کہا کہ سیوا یاترا کے دوران انہوں نے عوام سے بات کی اور سرکار کی مختلف اسکیموں کے فائدوں کے بارے میں لوگوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر بھارت بحر الکاہل جزائر اشتراک ایف آئی پی آئی سی سے متعلق فورم کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی. مذکورہ میٹنگ سے ایف آئی پی آئی سی شراکت داری اور علاقائی نیز کثیر رخی فورموں میں اشتراک و تعاون کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق عہد کا اعادہ کیا گیا. یہ ایف آئی پی آئی سی فریم ورک کے تحت منعقد ہونے والی وزرائے خارجہ کی دوسری میٹنگ تھی. اتر پردیش میں کل رات دیر گئے گریٹر نوئیڈا میں یمنا ایکسپریس وے پر ایک سلیپر بس میں آگ لگ جانے سے کم از کم 9 مسافر کی جھلسنے سے موت ہو گئی. کئی دیگر مسافر کھڑکیوں سے باہر کود کر جان بچانے میں کامیاب ہوئے. پولیس کے مطابق یہ واقعہ جیور تھانے کے تحت آنے والے علاقے میں دیانت پور گاؤں کے نزدیک آدھی رات کے آس پاس پیش آیا. پولیس نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے 9 مسافروں کی شناخت ابھی نہیں ہو سکی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے میں لوگوں کی اموات ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کے روز دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 138واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ